0: Odu wakati mu World Cup commentary ku Pan FM ga kutusi wako
1: Mansour College of Health Sciences yetende kero meritende.
2: Wewe tio gona agenda masro kwento uliza omukuto gwachi ku musamba katonyizo mu Pan Africa Radio. Mpira aguchangena maso wakati wa timu ya gwanga line ya South Korea bagenda maso kwati batukale South Africa mpira guchali 0-0 guchali 0-0 go na agenda maso kwati ulize dakika 10 mweza kaita kumzanyo kuno wama sini ya gengage kwati mwenye Power Sports team kakati bagenda maso kwati bakuma mpira mwamvu nyo wane mpira teguvude mkalunje mpira evidence makopa bakupio mpira wano abande kuhuliso mdao mpira kugenda kugenzi wa wero igenda kubera free kick igenda kubera goal kick ya timu ya gwanga South Africa mudachi kazi no goal nage na baso kwanti wuliriza ngira no mtendezi Hugo Bruce agenda maso no kubera nti abitunulira tabitegera agamba banange omuntu yajedwa egwanga lino baranze kwa pola pola koleso modau nakuba neche manga bagira so kwa watu watabala tumi kwa gana South Africa akudo mpira mwamvu waneno gei hiyoko neguva au tebi nagwa tumi kwa gana South Africa ibangu hina waneno akwane kholiso wa mudau nakuteka neche manga bata ambla tumi kwa gana South Africa talethe mbatha nakuteka neche manga abada gina maso akunonya abule modeba na mfuna mlonji nyo akudo mpira mwamvu nyo waneno evidence bagopa bagira so kwa mpira mwamvu mpira mwamvu neguva wano mpira haba ukia lizine guva wano mo defense ya timu ya gwanga ya South Korea ego nage na maso kwante uliza 0 timu ya gwanga ya South Korea 0 timu ya gwanga ya South Africa gweba kubawa wano oba otulabi yeko nyo munange bintu sibi yangu nyo akati bata andise kuwa no mpola mpola una hunde china mabu ya miraka abande mvukono mbanyanga huliso wa mudau na hunde kwa leche mbango kuno nyata pere maseko na guzo wano mudau na guzo wano chimbanga agwade ime okon na hunde kwa leche mbanga mbo kazi ni wakunde kwa makatikechi sawe thalete mbatha bata ambula timi kwa South Africa na hunde kwa tapere maseko tapere maseko na tambula wano na tambula wano na hunde kwa makatikechi sawe agwade mofakenge na kumpira wano chimbanga uguwa na mvuka mbanyanga ni mwamba odeba mwodeba na kwa mpira mwamvu nyo haunda magopa atubende chichino magopa mpira kutomende kugenda mgenzi wa mweru kutomende kugenda mgenzi wa mweru mudachika zino goe nage na maso kwa toholeza zero timu ya gwanga ya South Africa zero timu ya South Korea goe nage na maso kwa ntehuliza bata andise kwa nopola mpola igoro kipa Kim Siok Joe South Korea bata andika mnange mungeri ya kujoga joga wano na imu nange banja kufune vizibu bata andise kwa nopola mpola bangu bie kutumi kwa mafakenge bangu na diwane evidence magopa mpila bangu kuye ni kufuwa wano mdefense temin nangwa abati mguanga na mbokazi mbangu ina waneno bata ambula waneno utimi kwa South Korea bata ambula mtu nga mbige na maso kwa nte mita ambula wano wewe tiyo ugu nage na maso kwa nte uliza wewe tiyo ugu nage na maso kwa nte uliza mkutu kuno kwasi kumu sambo akatoje zo mwenda Pearl of Africa Radio mpira na chika kumina tane zaka ita kumuza nyoguno ndachika 15 ezaka ita kumuza nyoguro goe nage na maso wante uliriza 0 timu ya gwanga ya South Korea 0 timu ya gwanga lino 0 timu ya gwanga lino area South Korea wewe tiobo wigena maso kwa tuitambula wane wafe muda mugwanga ziri esawa 10 ndachika 16 mwezi tiyo Owote owechiro gwe nage na maso kwante uliriza gwe bitu twasaone tugamba te tujja kubera te tubawa empaka zino musobola kubera te muzifuna bulungi nyo okulaba te buli kintu kyonna kitambula bulungi nyo mandadi sana okulaba te buli kimu tukibawa mudaki kazo na kusawa zonna engeri nga bwe mugenda maso kwante mukyagalabo okusobola okubeera nti tukiwa bulungi nnyo maridadi sana okulaba nti buli kimu kitambulira ddala osobola okubeera nti okifuna bulungi nnyo gwona agenda maso otawuliriza ttiimu yeggwanga lino erya South Korea bakoma okubaseka neggwanga lya South Africa yali World Cup ya 2010 wali mu ggwanga lya South Africa mu Johannesburg era gozavuka Katlego Sifela ne Sifue Shabalala sako Park Chu Yang ne Li Chung Yang golezo munange zezasola okubeera nti za omuzannyo ogwo zagumaliriza nga gwaggwa malire goolo zaali 2-2 wakati weggwanga lya South Africa nga basamba neggwanga lino erya South Korea kakati ani aguyina waneeno mu kisenge ye Kim Min Jo yaguyina waneeno nakuteeka wali ekyemmanga gwadde Hee Han Bwem nagudiza ewa goalkeeper Kim Seong Jo yaguyina waneeno goalkeeper wa ttiimu yeggwanga lya South Korea egoo nagenda basa kutawuliza nakuteeka wadde mbakati g'ekisaawe agwade Hwang Hin Bwem nakuteeka wadde ekyemmanga agwade Lee Han Bwem nakuba omupiira muwanvu nyo waneeno agwade Gee Yong Hyeok naguza wali ewa Lee Tang Chok bagudiza wazona ekyemmanga Kim Min Jo yaguyina waneeno ne batambula ttiimu yeggwanga lya South Korea be baguyina waneeno naguza Lee Han Bwem naguza wadde mbakati g'ekisaawe agwade Kim Min Jo

za mkuru kunu kwa chukwa musambo akatejezo mwena Power of Africa Radio mvoka imuseo evidence makopa mamugambi yeti yungute mpeo mkuna balansi kwa neno mpira bagwa ndi wanole hand buemu na atambula waneno bago biete mkwa kwa South Africa ona ule shema mbiyamiraka anangu yo tarehe mbatha bata ambula wano mbatha akupio mpira mwavu nyo wano a policy akwanda a policy wano mbune ba hey, baba sumie mbuloji nyo okakano mpira ni wangu mbao timu ye guanga lino area South Korea ona uli ya bangena maso kwa tuwa kula counter attack lei kanga ene babu kubi waneno Wang Hee Chan babu kubi waneno mvoka manjaga talente mbasa akubi akavuka ka Wang Hee Chan okakana ingena kubi na free kick ya timu ye guanga na South Korea Mundachi kazi nungwe nage na basi wa utauliza. Bada nise kuwa nupola mpola. Wang Hee Chan. Na hata mpola waneno. Na kangamu. Na aguza waneno. Li kanga hene. Na kuteka wale chemanga. Ukua Wang Hee Chan. Bata mpola. Ambea mbea mgeza mgezi wa mwe. Hee Chan. Akuwe mpira mgeza mgezi wa mwe. Abande ageza ako kumena te. Alangiriza ako kipo. Nolowen wili ya mze. Amulabi hata ambu ni nakupo mpira. Ene ugeda mgezi wa mwenu. Egeda kuwela goal kick. Munda chikazi no. Wang Hee Chan. Mpira kuwe ni ugeda mgezi wa mwenu. Munda chikazi okwele na kena basi muna uleza. Gwala South Africa. Bangena basi okwele te. Berwana kumunange. Singa bango bange mwenu. Round of 32. Mamena bangi kuteko mchira. Bata ambula waneno. Gwala South Korea. Bagira mpira mpira mwengira mkeze paka ni kunda yu wali emamega na wane Kim Min Jao na anguza wanene Wang Hyoko na wane kwa nbaka ngezi sawa wane Wang Hee Chan na angumundiza waneno Gay Hyoko na anguza waneno Wang Hee Chan Lita isioko ya guina waneno guwe na gena masote oniza ni masala ko ni mamu kwa necha mbele menya lefari na gama tukene maso ona uli ya chitababu ya midaka sedo ya nangu ina ya mafokenge wane o policy bata ambula timi kwa South Korea South Africa ya mangu ina waneno ono mpira kwa wane agusunde kakati no na uli na magina masote bata ambula no kwenu wanako ono ngame lefari na gama tukenvuka manjiga Lee Kang In Mbamu kutu waneno sitore asise Lee Kang In Egena kuwela free kick Mudachi kazi nongwe nage na basi uti oliza Mbukutu kwa siku misambo Akatoji zomu na Power of Africa Radio 0 Temi yunguwa South Africa 0 Temi yunguwa South Korea Bata nise kuwa nopula pula mdefense Kim Min Jao Na angu teko waleche mbango kukua Gay Hyoko Akubio mpira muamvu baguto mende ni kuwa waneno anangu ino waneno yemvoko li kange li kange ene na wasil wangu o ni mbogu sayo wali emamiga defense kwa Kim Min Jao na hata mtika kuwa nopola mpola Gee Hyoko na kuwa li tai hisioko bata mpola timi kwa kwa South Korea mbogu ino waneno bangu bia a policy yangu ino waneno akwane sitone hata mbude waneno akwane mofokenge ni mbogu sayo emamiga ime okoni na hata mbola waneno yangu wane holiso mudau bata mbola timi kwa talente mbatha yangu ino waneno na mbogu sayo mbaka ngechao akwane ime okoni na kutekwa ni wambo kazi bata mbola timi kwa South Korea ya South Africa ime okoni yangu ina kakati na tatika kwa nupola mpola na mbola holiso wa mudau bata mbola timi kwa South Korea South Africa ni mbogusa waneno ewa goalkeeper Rowan Williams yangu ina kakati na mbogusa waneno wa ime okoni na mbogusa ewa goalkeeper Rowan Williams basa mpira kwa kwa naonu defense na mpira mwavu kutomira ya wande evidence wa gopa ayakala kumira ti aita wa mpira mgeze paka ewa goalkeeper Kim Siong Joo goalkeeper wano Kim Siong Joo anata mbola na kwa rande mumbina mina ageza kwa kumira ti atuwa liza kade simaji wa time na wakusaidi ya we bata nise kuwa nupola mpola timu ya guanga lino area South Korea ata nise kuwa no goalkeeper ya guina wano Kim Siong Joo na ata mbola waneno goalkeeper alino mpira waneno takuta na anguta nika kuwa neno mpola mpola agwade Lee Chan
nebatambula waneno nakute kwa leche mbango kukua li kange ene ya kuhina kange ene na bompira mwambu nyo waneno anonya wang hii chane amfunye mwonyi njuma communicate nse unaulida bati nizo kuboxe ya timi kwa South Africa atambula kupia mpira mwambu nyo waneno mpira tukufunde mkaluji mgenzo mgenzo wa wele ikena kuwela awadu mvuka li tai siyoko kakati egenda kubera goal kick ya timu ya South Africa bakulengeza omutendesi wegwanga ya South Korea Hong Myung-bo yetegereze chigenda maso kakati no naulira chigenda maso batambula waneno mofokenge na akupa mpira mwanvu nyo waneno timu ya gwanga ya South Africa siyo mulunje bagenda kugenze mugenzi wa wewe maseko akubyo mpira ni kugenda mugenzi wa wewe na genda maso wote uliriza South Africa bajja ku Joseph kisaji nje bagenda maso kwanti ba basuwa bajja ku South Africa bajja ku Joseph kisaji no bagenda maso kwera te basuwa wado bakulegeza no mwagezi wa timu ya gwanga ya South Africa Mama Joy bamuita Mama Joy na kuwata wado kumatama na gamba wanangi tudayo wa tugenda ka tudayo Pretoria de Johannesburg kakati no nawo lile kila vamu yebiraka bwe bito bigendo masoko tubitambula either ozanyo mpira gwo gusemba yo oba werwana ko no sigala mu mpaka kakati che chiriwo andi angu ina waneno ye timu gwanga ya South Korea mvoka kile kangene bauta ndo watu makati geche sawe wakubia mpira mwambo na akubia ichiraka akubia magopa ichiraka waneno ge hiyoko ya wina waneno na akuteka hapa yu holiso mdau na amu kuma waneno niwa agiza wakubanti akiria lingo mpira wano kakati goalkeeper lo wadu wili ya mze agenda kumera ti akubia mpira mdachika zongoe na agenda maso wakati wakuli niza dachikana izaka ita kumuza njokono 0 South Africa 0 South Korea bakubio mpira mwavu bakutomera mtu wa neno tibinda bakubera ntibi gogo na gina basuti oliza bwe bityo go na agina basuti kwati oliza omukutu kuno kwachi kwa musambo akatenyezo mwenda Pearl of Africa Radio ompira tibu yegwanga lino eria South Korea bagenda maso kubera ti batunka ne gwanga lino eria South Africa South Korea bagenda maso kuba nti batandika okutemula South Korea batandika sitore bamutemudde wano refari nagambe gena kubera free kick ya timu ya gwanga ya South Africa Lefari agamegera kwera free kick ya timu ganga South Africa. Mutachi kazi no goyo nagenda maso no kwera nti ouliriza. Mpira ugenda maso. Mpira gwa Czech Republic ne Mexico. Na gwa ugenda maso no kwera nti guza njibwa. Guli mutachi kayana mwemu. Guli 0-0. Tewali wana yala mekatimba kamune guli inga kuno kwa fogwa South Africa ne South Korea na kwa tewali yala mekatimba kamune kila jinanja group A gubaku mani ni zawado either o watu la mieko nyo tuwaga la kula vanya itawo baku mpira muamvu nyo wanenu mpira muamvu wanu goalkeeper Kim Siong Ju mpira ni magubao anyagu ina waneno abando mvuka manjagali hand buem mpira niwagu bao South Africa bala mikamuru unji njo gabasama ni South Korea baku mpira mwambu nyo waneno agwande wano mvuka maseko bata ambula waneno maseko ambu mpira niwakupa mchisenge baku kute refari na gamba sivina mye mina unahuli ya chila mamu yemina ka kakati bata andi sekot anyagu ina waneno ye mvuka manjagali kangene na kangamu waneno bata ambula bagubye South Korea bala ikanga speed tamachinga na South Africa basika koko speed egwanga South Korea
badanise kwa nono mpola mpola yomuga kuleswa mudao ni wakupa nene wa ime okon mokazi

0: mkulu wa mwita katele kia Swaifula Abdul Karim.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Manya gange.
0: Sembi la kumuzindaro.
1: Manya gange nze nantaba Hafsa. Gambili deku Iqra High School.
0: Nantaba Hafsa Iqra High School namba nya.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Manya gange nze iga talha nga vidi de kumande la college school ebo yogele ya chitozo.
0: Iga tarha kuva kumande la ebo yogele ya chitozo. Yes, number 5. Mandela college bali mu number 4. Kakati number 5.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amanya yenze namuli Abida Hussein.
0: Namuli
1: Abida Hussein.
0: Abida.
1: Gambide Sumaya Girls High
0: Hussein.
1: School.
0: Sumaya Girls High School. Okay, yakute nambe mwaje kumuzindaro.

Kuchikumi mumu samba katonyeze muenda Part of Africa Radio ekuleri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tuangira kwebaza okubeera nga okyawo goberera ekulali omuntu wa bulijjo abali ku mikutu egyenja ulo ku www.palfmuganda.com namu abali ku mukutu ogwa YouTube Palfm News akosana wali ku mukutu ogwa TikTok Palfm Radio muba mutufuna bulungi nnyo nnyini ddala nga mugoberera ebigenda mu maaso. Kaba kade ka program mpulide kamenya nkukulisa yomo program Palfm Schools Grand Competition nkumi biri mwama kumi abiri mumu kaga iraba na baiso wogenzo maso nukubira antio bategera kakati sawa ya kutala agate nsiyo nanga utandikira mchibuga chegwange chikuru Kampala kutukira dela munda mugwange la Kenya chibuga Nairobi tugenda kugenda yotu etegeleze biriyo okweka lakaso kugenda mumaso mugwange la Kenya ngabantu bajukira anniversary y'abantu abagenda maso nokubira anti battibwa mu generation Z protest yezaso kira dela mwako gwa 12 mwa 12 mwena no mwaka gwa 12 mwa 2 mwetano 22 mu mukaga iraba komyo kubira anti wachi libeka lakasa buli baba weza ebanga lya mwaka mulamba bagenda maso nokubira anti beka lakasa mu gwange lya Kenya erembo kegenze maso nokubira anti enyoka buteddiza kubanansi begwanga lya Kenya abataddewo embera wakati mu kweka lakasa okugenda mu maso mu gwange eryo tugenda kubira anga tubitegera batunadda kuwa ne Kampala Uganda wachi waliwo DNA results ezigenze maso nokubira anti zifulumizibwa eze unyisiza buli muntu yena na agamba kakati abana bali bafachi abana bali bafachi kakati sawa ya kunonya baba zala sawa ya kunonya baba zala enakuzo mwezi zali romo omwezi ogwa mukaga omwaka gwa 12 mama 12 mukaga omutimbagano gwonna ne gubuutikirwa amawulire agwa kuziikulwa kweyali omuyimbi owakadongo kamu yafa mwaka gwa 12 mu musanvu bwamala okufa in fact kumaziika ge abaana baasombola bangi nyone bagamba omusajja nga yazaala abaana bangi abali bavula mu kiseera ekyo abali batambula abali bakuze ne baleeta bano bonna baana ba mugenzi endoli tuzatandikirawo mu famire ya Kafero mwaka gwa 12 mu musanvu era Kafero yabuutikira amawulire okumala ebbanga liringa lya weeks 2 nga buli lunaku bako mutwe mupya ebipya bizuuse abaana bapya baleeteddwa n'ebirala byonna ne babeera mu ndoliito okuva mwaka gwa 12 mu musanvu paka bwe twatuuse mwaka guno gwa 2022 mu mukaaga kumpi emyaka 2 ng'ono afudde nga lumwa gwa mukaaga Kafero ne bamuziikula ne bagala twagala kukebera kubanga blood samples ezali zaterekebwanga bagamba abakugu mu kukebera DNA nga bagamba tesobola kusinzirwa ku kuzuula abaana ba mugenzi abaana ne basa kimu ne bagamba taata tumuziikule tutegeere ani yaani

0: Kukula rio mtu wabuli George Kumimosa mba katonyeze muenda Pearl of Africa Radio. Mm-hmm. Wengende de mkumu ulamu no kwa zina budewe swala butuuse eswala ya aswili omuti imba gano sawa ziba denga mukaga izemi sana ngemikutwe jama ulile baso mieda weba gendo kusumerali zaati iziva mudiani e results izakulibwa kuka kuskeleton ya pojobu kafero nibagamba tugenda kubera anti tukebera kino chava kukukayana enkayana nendolito etaka lya kafero lyatundibwa abamu kubana be no kukayanira ebyobugagga byomugenzi okubadde kususse ennyo abana abamu nebatuuka n'okutabukira na mwandu bisirikirwa magamba bisirikirwa ave mu mali yatata waffe n'ebirala byonna esonga zino zagwera wa minister Balam abadde minister owa bavubuka na abana Balam natula mu nsonga zino nagamba naye okumala wendo olito yonna no nabana okwerumiriza gwe toli mwana wa kafero goli mwana wa kafero nalibwati nagamba no ekigendo okumalawo egoye tugende mu nsonga za DNA era bonani bagamba batukebere abana bagende maso nokubera anti baba kebera era abana ne bakanya twagenda okulaba maulire ndi kafero bamujzikudde abasinga ne bajomba nnyo ne bagamba kafero mumuswaza mutya bwe mutyo byabugaga kiri bye mutasoka kubera anti mwerekereza nga abana ne mutuko kubera anti muzi kulabana ne bagamba twagala mali ya kitaffe nga abana abasinga bakambwe ne bagaga tukebere nibaga banange muzi kudde omugenzi namugenda kumalirizanga mwe muswadde nga mwenga mutekwa kunonya chikachirala bana nibaga ate twagala manya bakebere tutegere bali wabaganda baffe bali wabatali baganda baffe oba ewaka fero besi baho bwesibi kakati abana banji ngabwe ngendo bikubulira bagenda kunonya kikachirala kubivude munda gabutonde results ngabwe zigenze maso nokubera anti zifulumizibwa government yagenze maso nokubera anti yambako ngeyita mu analytical center yayo ogena maso nokubera anti bakebera bazule ani mwana wa mugenzi ani atali iranga bwe nkugambe zigenze okwera sawa in fact baakedde kumacha bonna kulindira results ezigenda okuvaayo ani mwana wani atali mwana we irane nkubulira nti bino byonna bivudde kukusika mugwa kakati wali wabaana bonga yade bamanyikiddwa erinya eriyo mwana manyiddwa nga Swazi eribadde lisinga okubeera nti livuga mu baana abakafero baba abadde bagamba nti baana bakafero erinnya lya Swazi nga liwulikika nnyo n'abalala amanyi mbadde temugamanyi naye nga tebava ku interview bakoze interview mpitirivu ne ba content creators abanoonya waaka ku mitimbagano era ku TikTok ng'oscrollinga katono nnyo n'ogwa ku mwana nga mukambwe nnyo nga gamba nze ndi mwana wakafero nagamba ono koze bwati ne bwati kino kibwe wali ono mwana yagamba nze omuti nagutema bagamba nga simanyambu muzeeyi avaayo ogwo muti gwa muzeeyi kwasula nze nagutema akole kyakola tetwagala kutubuza mwana bamugamba omukulu sebo alina omuti gwe yali asinga okwagala nagamba nze omuti nagutema uwu nga bagala kati omuntu afudde asula atya ku muti byonna nga bagamba batubuzaabuza omuntu omugenzi asula atya ku muti nze nagutema namugao yina otema omuti kitawo kwabeera nti ye tetwaga tubuzaabuza tazinza kubeera nga asula ku muti kati byonna endoliito ezo ze zireese bino byonna wetuli olunaku olwaleero biki ebizuuliddwa okusinziira ku mawulire nga gagenda maaso n'okubeera nti gajja DNA samples zaakolebwa ku baana 25 nga bonna bagamba baana ba mugenzi ne bagatu bakebere endaga butonde kyekyazikuza omukulu Kafeero bamukebere amagumba n'obusomyo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo bageraageranye balabe baluwa bazaala baluwa batazaala kakati arizati ezigenze maso n'okubeera nti zifuluma okuva mu laboratory bonna ze babadde balindirira ku baana 25 ladies and gentlemen ku baana ba Kafeero 25 DNA results zirazeeko abaana 21 si baana ba Kafeero 21 nga results ziraga si baana ba Kafeero zituteka abaana bana bokka omu babiri basatu bana abaana bana bokka bibazudde nti baana ba Kafeero bebaani bano era ne babamenya okusinziira ku bigenze masono okubeera nti bifuluma okuveeyo results za DNA ku baana 25 ne zizuulako abaana bano bokka bebaani tuli kukula lya muntu wa bulijjo tukola bwe tuti tudde nkubuulire
1: owange nini embuzi yo olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye goldi enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu eddekende akawoowo nessanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye
2: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited
3: Vulu vulu vulu mula Vulu mula ni YPA
4: Kamatuka tano weziri Buli member waku wangula Ule mbuzi, kasoli, henjuchi Haka luloke tabemo Uchikolo otia Gwe buli chungule mu YPA Umwezi guno Kakasa kama kwa kupano wakita kakonge Joko mkwezi wa mkongo mungi Joko mkufune mitse minyo kwe wanguli le motoka Mu YPA Uye kala kulunda mbuzi, njuchi Oma kulima kasoli Yangu wakati ya mwaka zichari wo Bakume na kusimu 0703 000 0703 Oma 0703 000 0703 5 5 Obama chali ya koko visi zawe mbarara Masaka Gumba madu Nasana Oberu baga road Ku IPA building Yingire gali tuevuge
3: Vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vul

Alright, tubanirize nate guwe nage na maso te oriza tukumyeo mkemu ya fe wakati wa timu yikuanga nilia Ecuador bacha gena maso kwa niti batunka ne timu eno yache ya Germany nengira wano bagena maso bakoze interception bade ya manye nyo timu yikuanga nilia Germany bade bagena maso wati bakolo lumba wano David Rahum ne Florian Wedze bade bagena maso kwa niti baina bibayi ya wano naye munange tebisobodde kubeera nti bikola ki bimuka bulungi nnyo kakati no nakanyiga omupiira muwanvu nnyo waneeno onaawula ekiraba mu yebireka anaguyinayo waneeno ye muvuka antogo mumanya ga Pedro Moses Casedo bagobye atimu yeggwanga li Germany Florian Wetse nakutekwale bagusudde onaawulira timu yeggwanga li Germany basudde omupiira waneeno batambula bayingidde waneeno boxe timu ya Ecuador akubye omupiira kube ekigere kimpadde ne akubye ku kisenge muvuka Jonathan da umpira na kuya lingane guvao akati no onaulia anyaguina waneno bamuteze referee batega abantu referee mjomal musiala bamuteze waneno na referee nagamba ebisibira bya Joshua Kimike yaguina kakati Kimike nakuba wale lyo insane ya zero insane ya ino mpira waneno lyo insane na akanga waneno agena mazo anti aingira waneno mpola mpola Jamal Musiala batambula timu yangu ya Germany lyo insane na atambula waneno mpola mpola agena kwanzo kwante anonya abira agwani ne kudayo emabega ewali Joshua Kimike ompira guzeyo ewali Joshua Kimike kwena gana maso wate oleza agumu adeko waneno dilo isane Magnesa Pavlovic yangu ina waneno bata ambula sama mpira kwa kula bagana dilo isane mpira kwa mpira kwa wane kakati nona ulida vade Moses Casedo agwade vite bata ambula timu ya Ecuador ona agusudi na ye baguza imabiga Antonio Rodiga yangu ina waneno nagute kwa nechimang David Rahum nagute sama mpira kwa kula bagana ni Antonio Rodiga basamba de Jonathan Ta bagu mwade kwa waneno mdefensi bata ambula nagumudiza waneno Antonio Rodega batambula timu yikuangala Germany beba ine diva na kumudiza waneno bageza kwa kwanti basika timu ene ya Ecuador babirenga mafayo bajisika bakati ndo bagobye bagobye timu ya Ecuador bagobye na wulira basamba waneno asaze komba biri tebivude mkalonje kakati ndo bagobye Antonio Rodega na kupewa goalkeeper Manuel Noah na kupa mpira muwavu chigere chimpade kakati ndo ni bagutomera kugenza eri mumaso abadde mvuka kai abadze yazode atomede mpirogo kakati nekude bugeze mu defense William Pacho ya kuina waneno William Pacho na kangamu na guza na digenda na deno ngakada kusaidia gokepa na gumu waneno hwana ni galindeze gokepa timye kuangalia Ecuador ya ina kati mpira na tunlo waneno gena maso kwanti abuza ndekewa na guwajo onondeze Joel onondeze ya kuina waneno na kupompira mwavu mpira kubi anani galindezi akubio mpira nekugenda kukenzi wabwetu anani galindezi akubie mpira nekugenda kukenzi wabwetu kwenye nagenda maso kwa toleleza mutachi kazino timu ya Ecuador baina emo dachika satu munya izakaita kumizajo kuno satu munya emo Ecuador emo timu ya kwangali Germany katulabe anana famu game eno goki pamoja na wakupi mpira mwanvo bagufunya waneno Pavlovic bagutambu da waneno anabu ina waneno ya Florian Wetse akupi Jamal Musiala mpira kugenze kugenze wabweru Jamal Musiala abada inachahize wano na ye mvuka Joel Odonez na kula clearance evade nunje nyo evade fantastic mpira ni kugenda kugenze wabweru genda kubera egena kuwela kona kick ya timu ya kwanga la Germany bagenda maso kati bano onye wano timu ya kwanga la Germany nengela wano Florian Wetse agenda kuwela nti arete kona agenda kuwela nti arete kona gwena agenda maso wato ulilisa aba Germany bagala golo ya kubiri alese babu kupina kugenda kugenzi kufudeo anaguina waneno ye mvuka Nelson Angulo batambula timu ya Ecuador bagenda mazonte bandikola counter attack wano anaguina waneno Pierre Nkape Nkape nakangamu waneno na atambula mpola mpola naguze wali emabega nibakangamu nakanga waneno William Pacho nagudeka na magadike sisawo guwa Moses Casedo nagumu wa Nelson Angulo batambula timu ya kuangalia Ecuador ina Valencia alumba waneno Valencia abada gina maswati asala kuwa neno debi nagwa goalkeeper Manuel Noah mpira nagukwata kwa nagina maswati uliza
agutani kidewo goena gena mazote ulida fagwade bagwade wano Joshua Kimeke yangu ina waneno na aguteka wano wagwade Jonathan Ta yangu ina wano mpira goena gena mazote uliza agwade Antonio Rodega yangu ina wano team ya Real Madrid Antonio Rodega na agwade Jonathan Ta basamba team ya kwangale jamani agutani wane wa Joshua Kimeke na kangabu na kanga mwaneno onaule baje kumuba kompira kwa banono ehe baba twali misinde onaulira anyagu ina Alexander Pavlovic na kwa Jonathan Ta batambula agwade waneno mvoka vulani mutse na kwa batambula David Rawomo na kozoya Antonio Rodega ni batambula waneno Jonathan Ta ya kuina kati na kwa mpira mwavu mwavu mwavu kutomeda mtu mtetwe bakutomede Florian Mutse na kufuna bulungi nyo batambula dimi kwa ngali jamani bala baganyu mpira emba kwa touch emmo Jamal Musiala ya kuina waneno Musiala akangze mwaneno ramu ayagala kuwela nti abadamu onawulira bamu bamuyo dengali bamuyo dengali lefali na gamba byesibira bye nakanga mwaneno badangi ebintu bwe bintu bwe chagira mazonto bitambula nanya kuina waneno ye Nelson Angolo nakutekereche manga agwade Piero Incapie agwade Piero Incapie nakuteka no makategejesa William Pacho nakumudiza waneno bali kumbire boxe Jolo Onadeze nakubompira mwavu mwavu ka kulumira mtomtomtomtomte pira kugenze kugenze wa goalkeeper manono noa kakati tobatanise kombola mpola timu yekuangali Germany beba kuina waneno Jonathan Ta na kutekwa ne Chemanga Antonio Rodiga ya kuina waneno na kwa Florian Wetze na kumudiza waneno Jonathan Ta batambula mpola mpola na kutekele Chengulo bagenda maso kwa tutambula waneno akwade Mbokoyo manyaka Felix Nimecha ni wakumudiza waneno na kudiza Joshua Kimeke ni watambula waneno na kumudiza waneno Leroy Sane ya kuina waneno ni wakenda maso kwa Nimecha ba ingina waneno boxe timu ya Germany akupi waneno tevude mkalunji kakati ni wakili message lefari na gamba nti nkonyeko nkonyeko mnitembele nga nguza mkubena nti ngutandika atabadde wova otuvire ngena kuwela nti gutandika lefari abada duko mpira ne gumpa kuchigereka kati agenda kudda mwatandike buto kakati ni wagutandise timu yigwangala Germany bagwina waneno Leroy Sane na agoza wanechema nga Joshua Kimeke banyigiriza Jonathan Ta bali eno muhafu ya timu yigwangala ya Ecuador bali muhafu ya Ecuador bei ya galaba timu ya Germany agenda masu wati wajigiriza wano Florian Wetze pira kugenze bago kubye na ugenda kugenze wabwele egenda kubera Angulo Nelson Angulo pira bago kubine kugenda kugenze wabwele egenda kubera throw in ya timu ya kwanga lino throw in ya Ecuador munda chika zino go ina agenda maso kwa ntohuliriza tu wakalo kubeba za okuwa mbitundu vye kwanga vye nja ulo okubera nti mubera ku mukutu guno gwa sikomu samba katuzi munda Pearl of Africa Radio what you're doing is fantastic chemukola chamwendo nyo chamwendo nyo nyine dala olwensonga nti waneno mukupa ejinja limu n'ebinyonyi bibiri obulamu obwoluvannyuma n'obulamu obwawano obufuna bulungi nnyo ng'obwota buliro kakati onawulira tiemu yeggwanga Germany badde bagenda basoti balumba waneno mpira akupyekubi kisenge omuvuka manyaga Pedro Nivite bagukubye ne kugenda bugenzi wabweru egenda kubera throw in

nyala womo amfuja bulonji pavlo veki na kufuna nibaguzai wale chemanga antony rodiga na kupole chengulo kwela anti jonathan ta agon banonya timu yagwanga ya germany bali mukunonya ego na gina masonte uliza lilo isane na guzai wane mega joris wa kimiki ya gwina waneno baja kusula mpira wano jonathan ta ya gwina waneno joris wa kimiki na guzai wale chengulo lilo isane batambula timu yagwanga ya germany beba ino mpira waneno na kuteka wane chengulo bage na wazoti matambula agwade waneno ani agwade waneno omvuka mumanya gani ga Jonathan ta ya guino waneno na kumpira muavu muavu mpira kugenze kugenze wawe bonge demo edachikanya zoka zoka mchitundu chine chisoka solo kuwela ndi chikomekeleze wa mu timu ya Ecuador mu timu ya gwanga le Germany Franco bakulengeza numpoka Franco angena kuwela nti akanyuga akanze kumpira mpola mpola agwade wano vite na kubaka chips waneno ona uli chila pamu yebida kwa tanzo kuwela nti wali roi sane bata mbula waneno agubi waneno of Gonzalo Plata mpira kugenze kugenze wabu eno gena kuwela free kick ya timu ya gwanga lino area Ecuador gena kuwela throw in ya timu ya gwanga la Ecuador mudachika zino kwe na gina maso kwa ntaulezo mkoto kwa kumusa pakatozo na Palma Africa Radio akanizo mpira muamvu kwa kutumia mtu mtwe anagu ina Antonio Rudiga agupia uwa neno kakati nona ulia nibajia liwa kiri ya linga ni kufa uwa no mdefensi ada mbuka Alan Franco na kupane ugena mgenzi pake riku boxi ya timu ya gwanga la Germany bagi na maso kwa nanti Germany batu unka uwa neno awado mbuka liroi sane Nyo mpira ni wakupa wanu makati kechi sawe anagu ina Moses Kasiedo ya kuhina waneno na kuteka wane chenguru William Pacho ya kuhina waneno Joel Odenese na kuteka makati kechi sawe Moses Kasiedo baku pia mpira muavu pia tekufude mkarunji tekufude mkarunji elinye ya sheki ya haya karunji ya haya karunji Mustafa tilivu demo karunji kakati ununasara ko mbabili wa satu na wakati wa mwemu kakati ununawuli na wakose kiri ya lensebade ya manji Jonathan ta mpira nekufa wano mdefense guwe nagina masi kutuuliza kakati unutebina kwa timu ya Ecuador baga la kunyigiriza pila kugenzi wa wave vite bamukubi wano eno guwe nagina masi kutuuliza Yemvuka Pedro Vite bamukonye mwana akagato bamukompode egena kubera free kick ya timu ya gwanga lino batandise kuwa no bulungi mpola mpola baka nze onaja kuvulubana waneno alete bizibu kakati ndo batandise ko mpola mpola ani akuina waneno William Pacho ya kuina waneno na kupamagala kisa kuguani Moses Kasiedo na kupona jengulu ageza kwanti anonya mbokono ya Gonzalo Plata bata ambula waneno akutade wanu makati keji sawe auna uli ya Germany bagupie akutade wali Jamal Musiala akupie krosi nunje baku sivye kubu nunje nyo waneno auna uli ya agena maso nti asala kumba vili wa sato tebi nakwa pina ni bakupani bakiri yali ngane kufa umu defense abati mye gwanga lino bakiri yali nze ne kufa umu defense timu ye gwanga lino ya Ecuador bage na maso kwa bakwe kwetu kani Germany omusambu gwe bakwa kula kao sibanyo ba guna ala bikona ko rwalero ona arumbi na kuba bamu kompo de ndo bwano bonani bakwa kutaka omvuka ali kutaka gona genda maso kwa ntoweleza omukutu kazi kwa musamba katonzo mwenda palo wa Africa Radio emo Ecuador emo timu ya gwanga ya Germany refari na gamba ntio mpira echo tundo chisoka chukome kareze doa gona genda maso ntoweleza

Bwechitio go na agenda mbaso kwa ntuhuliza omukutu kuno gwa chikuwa musambo akatonzi munda Power of Africa Radio. Kakati okusinzira ku timu ya gwanga ya Germany bakoze yamoko ku nchuka chuka baje omvuka Alexander Pavlovic bamujeyo ne bayingiza Stila ayingide gona agenda mbaso kwa ntuhuliza fe Bwechitio bakoze yamoko ku nchuka chuka timu ya gwanga ya Germany bagenza okulaba nti ndoza midfield yao waliwo ingeri obusajja je wiitawo nga budduka emisinde jayiriri kakati bakozemo ko kuki kunchuka chuka go ina agenda maso wakante uliza katika tulindeko tulabe binanga bubina atambula nenga uyotogerera sofa bale faris bakomyeo sakone bakoches mudabo wano bagenza maso kwanti batula ku benches atende fali akutumpira agenda kubera nti akutandika obudde bonna agenda kubera nti ajjako akawuwo tugenze mu kitundu ekisembayo tulabe ani agenda kubera nti afuna ati oba obuli muntu agenda kubera nti amaliriza atya kitugenda ko okwongera okwetegereza tulabe team egenda kubera nti ekikoleta gona agenda mbaso nti otuuliriza Mukirize tugende wali mu gwanga lya America tuongere kwa tusake kitundu kine kyo kubiri referee ompira agutandise Bwechitio go enage na maso bakanto ulirizo mukuto kwa chimu samba katunzi meda Power of Africa Radio anyago ina waneno abakupe mpira muamvu nyone na bade Jamal Musiala balumbe linda ko tulabe Lefari na gamba penalty. Timu ya gwanga ya Germany kaya Havertz bamuteze waneno. Lefari na gamba penalty. Lefari agambye penalty. Lefari agambye penalty gwenda agenda maso kwa toleza. Nengira wana bazanyi ba timu ya gwanga ya Ecuador bakunganyo kulaba omuchalo ono. Lefari agambye nti bamuteze waneno. Babadde bagenda maso bati bakola olulumba Adonis bagambye nti omunange ateze omuvubuka ono Kai Havertz abajamani bafunye penalty mudakika zino gwe nagenda maso kwanti owuliriza ebintu si byangu nnyo abajamani banonya goals ezombwangu nnyo okubeera nti base kiwalinga nengera wano Kai Havertz ompira bakukute ye Joshua Kimmich lefari agenze kuval okwetegereza oba penalty ekuwe oba tekuwa agenze kuval okwongera okwetegereza kino okukiraba timu yegwanga ya Germany munange bagena maso okubera nti lefari agena maso kwanti yetegereza wano Chechi gina maso kwani chitambula mudachika zino so far so good ya matimu gombiriri mu timu ya Germany mu timu ya Ecuador aludeko le fari chana gamba aletulabe echinava muyebidaka le fari aze akomye wano le fari linda kotulabe le fari chana gamba katulabe le fari agamba atya Lefali agamba egenda kubera goal kick. Lefali agamba egenda kubera goal kick. Penalty ajijewo. Ajijewo penalty lefali. Go nage na maso kwa tohuliza. Bano bajja kuba kuba. Bajja kuba kuba penalty vite. Baino kuigendereza abatimu eno. Ya Ecuador. Mudachika zino kwe nage na maso kwa tohulizo mkuto kwa chupo musamba kwa tohulizo kwa karidio. Luwama siri ya gegange kwa timu ya Power Sports Team. No penalty. Tewali penalty. Chiga anye. Kakati no tukena kwenye ntudaye butuwa kwenye nti. Tutandika. Anyagu ina waneno. Baku mpira muamvu nyo waneno. Timu ya ikuwa tuteguvu dem karunji. Mpira baku kwenye ugeenda kukenzi wa wave. Anyagu ina waneno. Piero Hincapie bagena mazungumzo tibaza nyakuwa neno
Alan Franco bamukubye abadde omuvubuka Joel Odonezi ng'omupiira gugenze bugenzi wabweru egenda kubeera throw in ya timu ya Ecuador mu dakiika zino gol nagenda maso kuti owuliriza refari amagaba awadde free kick refari awadde free kick mu dakiika zino ana mu munana ezakayita ku muzannyo guno gwena agenda masimo nti olinaffe ku mukutu guno gwa kikomusamba katonyiza omenda pal of africa radio bwe bityo bwebiri bagenda kuleeta alesa mupiira gugenze bugenzi wabweru tegwinaggwa ono aguggyeko waneeno inkapi omupiira badde aguggyeko naye munange ekyo nekitatambula bulungi kakati nebagenda kubeera nti bakanyuga alai jamalu musiala badde bagenda kukola nti bakutandika waneeno naye munange omuvubuka agenza okulaba abagemani bagenda kubatwala akaseera abadde omuvubuka Alan Franco naleeta omupiira ogwokubiri ku kisaawe nga tasobola kugutwala alasobola kugutwala mu maaso kakati egenda kubeera throw in ya timu yeggwanga la Germany mu dakiika zino Alan Franco aweereddwa yellow card bamuwadde yellow card gwenagenda maaso watowoleza ebintu si byangu nnyo ebintu bigenda maaso kwa nti kulwana kufiirawo olw'ensonga nti munange kasita ono bamukuye paka eri mu balefari bamukuye paka lwagenze paka baadde bamugamba balinga kubagamba ina Valencia bamusindisa eri kinene kyawanga abadde omuvubuka Jonathan Ta amusindisa eri agende asisinkane abali ebweru alai obusungu obuli wano akati nebakupya omupiira muwanvu nnyo wano gugenze bugenzi wabweru edakiika 50 ezakayita ku muzannyo guno gwenagenda maso kati owuliriza tiimu ya Germany emu Ecuador nayo emu kakati Germany bagenda maso kwa nti balumba waneeno asazeeko omu babiri bagumubyekolawo mu mupiira gwa banne agusudde nebakuba omupiira muwanvu nyo kigere kimpadde nekugenda bugenzi wabweru egenda kuwera throw in ya tiimu yeggwanga le Germany throw in nenge omuvubuka Joshua Kimmich agenda kuwera nti akanyuga omupiira wano akanyiza omupiira mwavu nebagutomera wano neguva mu defense abadde inkapi tebinaggwa bagenda so nti bazanyaku omupiira gwokola bagana Jamal Musiala basamba akutadde wali bagenda so nti balwanagana akwadde mvuka Moses Kasiedo naasirako ombabiri kakati no nawulira bagenda kubeera nti balumba tiimu yeggwanga le Germany waneeno naasibako mpolampola bagala kubeera nti bagenda maaso mpolampola vite yagwina waneeno vite Pedro Vite nakuba wano makati g'ekisaawe batambula agwadde Moses Kasiedo nakutekera ekyemmanga okubeera nti aguwa omuvubuka oli John Yeboah nakuteka wali ekyengulu Piero Inkapi nakuteka wano ekyemmanga batambula Pedro Vete nakuba wano ekyemmanga bagenda maaso nti batambula tiimu yeggwanga ya Ecuador bebalina gembu yalina omupiira waneeno nakuba wano makati g'ekisaawe onawulira kakati nebasudde omupiira wano Germany batwala emisire Jamal Musiala yaguyina waneeno neyeetoloola waneeno nga Beringi naguzayoeri ekyengulu nakuba wano makati g'ekisaawe ani atambula waneeno Florian Wetze nebakuba wali ekyemmanga bagenda so nti batambula ani aguyina wano Jonathan Ta David Rawomo yaguyina waneeno Joshua Kimmich nebagumudiza waneeno batambula tiimu yeggwanga la Germany bebaguyina Joshua Kimmich bagumudiza nakuba wali makati g'ekisaawe abadde anoonya Jamal Musiala amufunye bulungi nnyo kakati nno bagobye onawulira anaguyina waneeno yomvuka yatebye gol Nelson Angulo akubye omupiira muwanvu nnyo waneeno bagenda basoma nti basambako bamusaze tebinaggwa kakati nno onawulira bamuzeemu envunula bibya nalaga omujozi Rudiger nakiryalinga Yeboah agenze maaso nokubeera nti abadde agenda maaso okuba nti alina byakola wano omusajja n'amusalasala n'alaga ennamba paka omupiira Antonio Rudiger lwakubire kugenda bugenzi wabweru kona lyakubiri erya tiimu yeggwanga lino
elia Ecuador. Kona elio kubiri elia timu ya Ecuador. Ona uda batisi so mpira mwavu mwavu mwavu mwavu kutome la mpira akutome te ugenze ugenze wabwe. Mpira kugenze kugenze wa weru nengila kwa kipa Manolo Nua agenda kubata andika wano bata andise kwa wano mpola mpola timi kwa ngali jama niwa sambila muhafu ya mboxi agwada Antonio Rodiga na aguzae wa kwa kipa Manolo Nua ya kuina kakati Manolo Nua bamu gamba abiringa simulo mpira buruwa wana kwa oinzo kufune visibu kakati nubaka nizo mpira muamvu nyo waneno baku pine kufa waneno abati mye kwanga nino eliache Johnny Eboa pine kufa wu kakati nina ula mvuko no wa mutawana nyo ni dala mvuko no ya kupi gol Nilson Angulo mvuka wa mutawana nyo kakati nina ula china kwa mjeviraka ane agenda waneno ye timye kwanga lijama ni wakufunye mvuka manyagali roi sane Nilo isane, agina wazo wate ingi la wano akuze vita soboka mpira ni wagumu bako akadi nona uli ya wakupi mpira muavu nyua neno kwa kwena ntio tumena mtu mtuwe akadi na Jonathan Ta mpira wagumu bie kwa wano lefari tima nchi agamba ne egena kuwela free kick edda kuluda lwa Ecuador Jonathan Ta bamu gami indisebo rekera obyogena masu na kwena ntio kola tukula boli bize eroli kumili mja gwanga na ye bintu yo kubera nti oli kumili munga atebo saula seja kubera manya ya nkoko ala ze igengila wano kukima Hanani Galindezi ya ino mpira wano Hanani Galindezi akupi mpira muambu na wawia nipacho ni wakupo mpira ugenzi wawe ikena kubera throw in ya timu ya gwanga la Germany nengela wano omutendesi wa timu ya gwanga la Germany fourth official agenda maso kwanti ayogera kwa kona ye omusajja ayogera ebigambo bitirivu ayogera nnyo kakati bamugambe ndi sebo akamwako kekalage jiri ku mutima ne ku bwongo obwo kakati nobera ngo ayogera bitono olwensonga nti ojafuna ki ojafuna kadi parandize kwa no mpola mpola timu ya gwanga ya Ecuador beba ino mpira waneno bugenze bugenze wa weru egenda kuwela throw in bakule ngeza Javier Mascherano bagena maso no kuwela nti batu de wano bagena maso nti beke nenya chiechi gena maso no kuwela nti chitambula bagena maso nokwengenya agwade tawde wali wa chengula Antonio Rodiga na kute kwano makatige chisa agwade Jonathan Ta na ngu wastira na ngu zawane wanche manga na ngu Antonio Rodiga na ngu wat Jonathan Ta batambula timu ya gwanga Germany na kute kwano wa Joshua Kimmich batambula timu ya Germany na kumudiza Jonathan Ta ya kuino akupi mpira muamvu nyo waneno ana kuino waneno referee tumanye referee chicha gamba ingena kwa free kick ya timu ya gwanga Germany bata ndise kuwa na mpola mpola Antonio Rudiga ya kuhina waneno akupio mpira muavu muavu muavu kwa kutome na mtu mtuwe goalkeeper Hanani Galindez o mpira na kukuata goalkeeper Hanani Galindez o mpira kute na kukabayi waneno kakati na unaulida ejila wa mjeviraka Antonio Rudiga ya kuhina waneno agena maso kwanti atangaza nguwani mpani waneno atangaziza waneno nagua akubwa kwa mpira muamvu nyo waneno nikuda hili mawega mdefense Joel Odenezi na akubwa mpira muamvu ni uge na kugenzi wa goalkeeper kupiwa Hanani Galindezi na akubwa mpira muamvu baze mune wakupa timu ya gwanga iliache ilia Ecuador Germany bago diza awade Manolo Nua na atekwa neche manga Jonathan Ta beba ino mpira na kanga mwaneno sirira na asala kwa mbabili wa sato na aguzewa ni manga batambula Jonathan Ta
nago wanenani Moses Casiedo Batambula Antonio Rodiga nago wanyono agwade Mvukoli mmanya gani agwade Mvukoli manyaga Florian Witze Batambula onaude chinaba muyebiraka kagadi no tebinagwa ebinagwa agena maswanti agwade referee na gamba musindise egena kwera free kick ya timu ye gwanga lino mudachika zino Prince bamusindise wano egena kwera free kick nengera wano bagala kuleta timu ya Germany Florian Witz bajeyo Mvukoli Kai Havertz bamujeyo Kai Havertz nibayingiza Mvuka Kimiki ne Havertz baba je kutisawe nibayingiza Undavu yatukubira goals zili ebiri ezatu isawu kunundi guli Undavu Nethiao bebayingide go nagina masoti owuliriza Undavu John Undavu yayingide wano Nethiao kakati no katundeko tulabe bakupe mpira mwavu kwa kutumira mtu mtwe ni wakutumira waneno andi akuina waneno ye muzanyi aitwa Gonzalo Plata Batambula timu ya Ecuador bebaino mpira bale kabagala kubena ntiba fuoke chonga kakati no bagina kubena ntiba kubo mpira mwavu nyo waneno bawade Pedro Vite pira ni kugenda kugenzi wabwe ingina kubena throw in ya timu ya Gwanga lino throw in ya timu ya France mudachi kazi nukue na gena maso kwa nte uliriza omkudu kuna kwa chupu msamba katawezo nda Power of Africa Radio emo Ecuador emo timu ya Brazil emo timu ya Germany gwe na gena maso kwa nte ulina fe omkudu kuna kwa chupu msamba katawezo nda Power of Africa Radio bagala kubira nti bakola muko kunchuka chuka wano ani aguina waneno batandise kompola mpola Jonathan Ta naguza wali Antonio Rudiga naguza iwa goalkeeper ahanani galindezi batandise kuwa neno mpola mpola ani aguina kakati bagwa de Alan Franco naguza iwa goalkeeper galindezi akubio mpira muamfu njuchi kiri chimpa de ani agira kuwati akufuna waneno tazo de kuwati akufuna kwa wadagu no yeza abadde anoyo Mvukoli Gonzalo Plata tazole kwera nti amfuna bulonje kakati ogenda kuulira eyo throw akupe mpira mwavu nyuma nene nuwa kakati no bagala kwera nti balumba timu ya Germany no mpira kugenza kugenzi wa goalkeeper wa timu eno ya Ecuador Hanan Galindezi yabadde ino mpira waneno niwatani kampola mpola akupe mpira mwavu bwa kutana mtu mtwe guno mpozo kujako achuse na kufuna bulungi nyo na kubwa neno apepi ya goalkeeper manonu wa akute kucha akute manonu wa akute kucha akute evisi kade na abimulekera kakati nuna ulira awada akoze kachipsi wa neno nede kafude mkarunji kakati nuna ulira bada nso kwera ntiwa samba kwa no timu ya Ecuador banyigiriza Germany kwera ntiwa jisuza banyigiriza timu ya Gwangale Germany

0: zanyiwa Ecuador babade offside tusigaza eda chika mukaga enzijuvo ate tulindele fariza na yongera mo na inga ompira baby tiogo kichagena maso kwena tibita mbula wano timu ya Germany yeba ina emo ate inga bili timu ya Ecuador onawulira Germany wagena maso tiba yeye waneno tibina vamu kalonje ompira ni wakupa ni wakukia ingate kufa waneno onawulira wajja kubera nti babo ompira wano na musika Jonathan ta lefari na agambe gena kwera free kick eda kuruda wa timu eno ya Ecuador baranise kumpula mpula Antonio Rodega ya guhina kakati na aguza wano makatike sawa agwade stira na kankana waneno na aguteka wano makatike sawa agwade bea bagi na waso tibaza nyako timu ya kwanga ya Germany beba ina kapira na agutekele chengulu agwade Jonathan ta na aguwa mvukono batambula mpola ani bagi na waso kote na kangamu waneno abadde mvuka stira tebina gwa na aguze wale chengulu agwade mvuka manyugani Jamal Musiala na aguteka wale chengulu basamba timu ya kwanga ya Germany banyigiriza timu yache banyigiriza timu eno ya Ecuador wachiri evemu a goal na inga munange so far bintu bwebito bwebiri tusigaze dakika nyenze jofo ne seconds ani agira maso kwanti ayitani ba mpira muhamvu nyo aneno tebina gwa bagira maso kwanti berwana ko refari na musika refari na gambe gera kwera free kick wade body contact refari na gambe wade wagena kwera free kick wakati wa timu eno bagena kwera nti bajikuwa free kick Antonio Valencia abade ina Valencia ya kubye omusajja waneno kakati refari na gambe gena kwera free kick ya timu ya gwanga ya Germany mudachi kazino nenge mvuka David Rawomo ayemiri dokulaba nti wabawo ekitambula bagenda kubera nti baleta waneno agenda kuba nti aleta wano webigwera wano onawulira ekinava mu yabiraka Rawomo agenda kuleta waneno nasa wano omuko ogusembayo akubye mpira mu wanvu nyo waneno bakupane kuvawo egenda kwera free kick egenda kwera kona kona liweze ya timu eno kona liweze ya timu Germany bagenda kubera nti balete kone dala timu ya Germany bagenda kulete kone dala go na gena maso kwante oleza one of the last chances alesa mpira ni wakutomera wano ni kuvawo mu defense ni wakwediza wakubye mpira ni kugenda kugenze eno wala wali goalkeeper Manuel Noah ya kuina kakati dakika 88 bagena ne seconds bagena maso wanti batambula waneno anago ina waneno yongo koli obuto banonyo omuntu wano refari na gaba yellow card refari agabi yellow card Gonzalo Plata bamuwade yellow card bwebityo bwebichagena maso nokubera nti bitambula wano omvuka Gonzalo Plata bamuwade yellow card gwe unage na maso utaoleza kakati nengira free kick baji imiri demu waneno free kick mudachi kazino David Rawum ayagala kuleta mpira alesa ni wakutomera ni kufao tevina kwa ni wakutomera mpira chigo chikele chinani cha wanga tegunina vao bagi na maso wantibai ya waneno awatimu eno yache bayi yayi waneno bago nagena basote ouliriza yetimu egena masote evuganya nga mwano mu Africa bawagide kitono nyo mwano mu Africa mpaka za FIFA World Cup kakati nona ulize kina mamu yebiraka ba aseti nze waneno nengere wano mvuko mu Nigeria aina Nigeria decent mpira ni bagena masote kutiba kukute mpira bakukute gwe nagena maso kwante ouliriza Jamal Musiala ya guina waneno ni basamba ko waneno mpola abadani abadde oli manyagani Jonathan ta ni bakuteka wane chenguru ne bakupa mpira mwavu nyowa neno ne bakukira ne bakupa clearance ebadde ya mayi mpira ngwera mugenzi wa goalkeeper Manuel Noah tebuna kuwela ntibigwa bakuta dewa na Jonathan Ta ya ino mpira bonge demeta chika musambu bonge demeta chika musambu goe nage na maso kanto ulezo mkutu kuno kwa chumu musambu akatonyezo mwenda palo wa Africa Radio wewe tiyo wabigena maso kanto vitambula basambu mpira kukula bagana Jonathan Ta na kutekele chemanga agwade David Raomo basamba timu ya kwanga ya Germany ni waguze wa Antonio Rudiger ya kuhina waneno Antonio Rudiger na kutekele chengulu agwade ni Thiao na kuhuza wa makati geji sawe stila na kutekele chengulu bagina wa sotu wazwaza nyako na kubawa no cross evade enuje nyo kamala kakati notebi nagwa ona ule china vamu yevila kawaza nya timu ya kwanga ya Germany waza nyidewa no mboxe tebi nagwa bagi na maso ntibalu wana akula leso mpira cross waneno ni wakutumena neguvao anato kwanti akuba waneno tekuvude mkarunji anago ina waneno bagi na maso ntibaza nyako akubi mpira muamvo ne munange akubi kutisenge kakate binagwa negumudira chisenge cha timu eno ya Ecuador basajja bamanyi nyonyi dala kakate refari na agame vya sivira bie kakate unawulida basa amba kompola mpola anago ina waneno ho akoze tani abadde masavo ehe abadde amutadde nayo mvuka abadde ya 10 da Moses Casiedo abadde akoze ompira waneno ehe timye kwanga le Germany wadde bagenda kubera nti bakuba gole yokusatu wano basamba Jonathan Ta yagwina waneno natekono maso gengulu agina maso nti bazanya ko waneno yemvuka manyagane grossi bazanya ko mpola mpola tibigwanga lya balese ni bakutumira ne kuva wano mu defense mpira ni bakiria linga akiria linze bulungi nyo kakati ne kudayo eliye wa goalkeeper Manuel Nua ya ino mpira waneno mpola mpola atambula mpola mpola agina maso agwade Antonio Rudiger ya kuina kakati na bure kana na kuvua walika kuva kastira negatekele chengulu ona ule balese aba basa amba kompola mpola ingide wana boxe bakupe mpira akubye mukato mpira kupine kugenda kugenze mukato gowe nage na maso kwate uliza omukoto kuno kwachi kwa musamba katonyizo mwenda Pal of Africa Radio Biri Ecuador emo timu ya Germany enduru yolekereke egena maso wali mchisawe ebintu sibi yangu nyoko enage na maso nkwento uleza lengira wano timu ya gwanga ya Germany bakubye mpira akubye mpira chigere chimpa dole ne bakiria linga neguva wano mu defense aba timu eno yache ya Ecuador mpira nekugenda bugenzi wako kipa Manuel Noah na atandika wano mpola mpola bazanya timu Germany beba ino mpira kakati na ateka wale chengulu abada anonyo mvokori mvoka manyaga basamba ondavo basamba kwa wano mpola mpola timu ya kwanga ya Germany ni wako tekele chengulu akwada Antonio Rudiger na aguza waneche manga batambula akwade mvoka manyaga Jonathan Ta ya guina kakati basamba timu ya kwanga ya Germany banyi giriza bagala kuwela ntipafuna yu wano egol endala bagala kuwela ntipafuna yu egol endala wano timu ya kwanga ya Germany wako mpira muamvu nyo waneno ni wako kiri ya linga timu ya Ecuador beba ino mpira na wako mpira muamvu nyo waneno kati na uli lechina wako mjevidaka bagina wasi wako anti Ecuador bawangu de game yawe Ecuador bagena maso anti bali mo driving seat wano bali mo driving seat aba team ya Ecuador esawo nabandi balangirira anti baji wangu te singa bana defending abulunje anagwina wano Jonathan Ta akubye mpira muamvu ndio wana kupira kugenza kugenzi wa kweru genda kwera throw in ya Ecuador mudachi kazino akanyizo mpira mwavu nyo waneno ni bakutomera ne kuvao egena kwera throw in endala Germany baleta throw in bwebito bwigena maso kwera ntibita mbula wano bakanyuze kwa no mpira mpola tebinagwa anagwi no wano akubye mpira mwavu mpira kugenze wabweru gugenze bugenzi wabweru mudachi kazino goe nage na maso kwa nto uliriza bakubya wa Germany golo Mvuka Gonzalo Plata golo jakuya wa Germany Aya, goa dema savo. Kakati no na wulida. Timu ya Germany bayino mpira waneno. William Pacho. Na akupo mpira mwambu nyo. Tibi kwanga Germany. Bebayino mpira waneno. Na akupo mpira makatike chisawe. Undavo. Basa amba. Bagina baso ntiba ingira. Thiyao. Mpira wagupie. Tebinda ba. Gukenze. Gukenze wabwebu. Egena kuwela throw in. Ya timu ya kwanga la Ecuador. Throw in ya timu ya kwanga la Ecuador. Kwe na agenda baso kwante wulideza. Baka nzo mpira mwavu nyumu mwavu tebina kwa mpira kwa kuwe mkena mkenzi wako kipa Manuel Nua ya kuhina waneno ni wakubo mpira waneno na aguza wanuma katika chesawe Jonathan Ta basa mpira mwavu na kubo mpira mwavu David Raomo ni wakutomeno mpira ni wakukiria ni kene kufao tebina kwa Kasedo na kubo wanuma katika chesawe ya kuhina na ate kono baka na maso ntiweza nyo mpira kwa kula wakana timu eno ya Ecuador na kuwa chenga waneno ona uli ya bamwisise lefari na gambe genda kuwela free kick ya timu ya Ecuador mudachika zino edachika tusika za emu yoka enzi jufu guwe na gena maso kwanti oleza tusika za second ze muge mweno Ecuador wafunye last chance ba Ecuador kuwela ntiba kubagole ya buwe yokusato Bamanyenti wa mjamani tuwa mkona. Tuza ida chikantono nyokuro na gotu kubale. Ngo kwa kwa. Tukubale nti ogo kwa kwa. Anytime from now. Referee. Bwebi tiyo wibigena maso kwa ntivita mbula wano. Biri Ecuador. Emo timu ya Germany. Dakika zina yoyoma. Dakika zinayoyoma mwana watu. Katulinde kwa tulabechi ntunga wachina afana na. Na ye, bata nise kwa nompola mpola. Timu ya Ecuador. Bagina maso ntivewa akapira waneno. Na ye, ompira ni kugenda kugenzi wa wero. Lefari na gamba nti mpira. Guwede. Mpira guwede guwe na gina maso kwa nti uleleza. Ecuador wangu de game ya we. Nga wangu la timu eno ya Germany. My. Sate. Okusenzira ku standings. Ngabo yigena maso nokubira nti. Biri go nage na maso nti owuliriza. Standings nga bweziri. Group eno. Yone sezo omuti ndogwe chike cha waguru. Kale. Katugede ate bukoi. Mbade nkugamba nti. Kusinzira ngabo chiri wewe tiyo guwe nagenda maso kwante owuliriza katusoke tugende ate mukumula kukatono nyo tukomeo mpola tugenda kwenda ntua kususa ku games endala zigendo kuwela ntizija maso wali uchari kumukutu kwa chiku musambu akatonye zumu enda Pearl of Africa Radio baso wode kutonye nyo timu ya Ecuador okuba game ya we. Ba game jaba debe taga bajifunya bulungi bunga bakuba omujamani baso bode bulungi nyo kubera nti bava mu game eno timu ya Ecuador sako ne Cote d'Ivoire baso bode bulungi nyo kubera nti nabo game yawe baji wangula so mukirize tugende aya tugenda kuwera ntukomawo mu game ziri endala mwere bulungi mweraba
1: Obatu uliriza World Cup commentary wano kupale FM gabadde kutusibwako
2: na Rugala Mozidim Primary Nursery and Daycare Center esomero ya Deni Boarding okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu basangibwa kitala ku Ntebe Road oviirako ku Galuga Road okumanya ebisingawo bakubireko ku noti musanvu noti emu 320938 oba ku noti musanvu 5 mukaga 18 nkaga musatu ana mutano
1: ngabuliwo munne
2: Med Sports Center bano mkutu usako vulikalonda webye bizanyo omuli mpire jisambwa eja netball, eja basketball ebyo mapya gym, emi jozi ludo, ingatozo mpira nebidala, basangiba kunyumba kuwa eduka ZX chukumi sawo musatu, opposite ne katikati building, okumanye visinga o, bakubide kunoti musamu noti emu, nsamu mbili chinana mukaga, nsamu mutano uwa, kunoti musamu mukaga tano, kumi, nsamu Abidi Munana. Milembe Islamic Secondary School Edisangiwe Gangu Usabala Road Somero ya Dene Boarding Diabawala Nabalinzi One A-Level Okuwa andika abayizi kugenda maso Okuwa kusinya 1 Paka kusinya 6 Okuma nyebi singa wo Bakubide kunoti msambu ntano biri Nkaga mutano Nsambu mwemu Kuminemu
3: Nkaburi wamu ne
4: Mansour College of Health Sciences Nietende kiro Editende kaba health professionals Ngaba zarisa Nofuna certificates in midwifery Wamu na mwabagaro wa nursing, nofuna certificate mu nursing. Kosi tuline ye miyake ebiri, ne miezo mukaga. Tulika tare mwa Wakiso District kuruwe bombo.
3: Ngabali wamu ne?
5: Nsambia Furniture Center, abasangi we nsambia kurugudo regaba, ngabali na furniture guwe inzo kuruoza ako, omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, evitanda, okuva miti ya jafeje sigikere mikumudala, ata kubeye jamu nsawo yo.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون

Lakini wasibiko yeshu gwara agala kuitao nasama mbibiri masekati wano nebatambula doani emobiri nebasamba agenda kusiba doani wano mpira wakujao tekufude mkalonji nadamuna kwediza wano itakara ya ino mpira naguza kenche manga iwatanaka naka ngamulonji tanaka natekao emisinde misinde nebakutomina kumulonji aniha kujia goalkeeper natasembera goalkeeper zista strom natasembera Babadi bagezi masno kubanga taiza wano egwanga ira Japani bagala kuteka wombera bagala kola statement bagala gamba yes tuino gira masno kubanga tuchikola lwachi neda kakati no bwecho bwechiri embera bwecho bwetambla omvoka doani abada gina masno kubanga akala kuyingirawo namugamba sibwe chino kubera siye ino kubera enkola katulabije binage na masno kubanga bigwero nako rwarero Zisa Stroma gina kule tompina na tompina muovu muovu pira muovu muovu nibaguba wano kutransiti Jokariza agala kunduka wakira kuita Alexander Ishaka nibaguja wano nibugira bukezi wa bweru bagambi gina kubira wano thiro ini gwanga ili ya Japani aba Japani bagateka uchinyiga aba Japani bagateka uchinyiga guampulizo na kuruwarero bagina kaskompina yivuka shugwara ya gino pakulengiza na aba Japani Bada deko bunozi wabwe kakani wazimu mpira mpira muavu muavu muavu muavu ni wangu jao terina kubanga bigwa yenuani ya ino mpira agala kunduka olo kubakubia mkwana agama kena pira friki yegwanga ila Japani mfumuka amajidua konga doani alikulia Buganda alikulia Buganda guampuliriza mkonye muko abado mfumuka wano ageze masu nukubanga mkonye muko kumagato ye good Madison na atalika wano mpola mpola na kweche manga anya ina ye mvuka wana kamara na zake mwabiri masekati wano agwade kamada na zake mpola iwani ye mvuka ito na zake wana masekati wa itakara ni watambula walie ili gwanga ya Netherlands nukwa mpuliza idachika mnana waina egozi biri Netherlands idachika zukaba idachika zinozo kazuka umnana Baina mugozi biri katiba tanise kompola ni aguina masaka kikisayo wano bagina kulabika mpola mpola ya Japani gwanga ni masama kemo biri masaka tu wano ya mvuka kamada nasima ani gwano onya ni wajao mpira muavu muavu wa misinde misinde Alexander Ishaka agabido musaja ni masama mpola bagina pakpono isawo yuna aba Australia bagina masu nukwate kukembera Sweden bagubi masaka kikisawe ani aguina ya ayari Anthony Langa aino mpira Iran Gabam konye mukore fanya gabi kina pira frikiki. Mwana mune Anton Elanga asambia wali mklabi ya Newcastle mwende mkwangiri ya mungereza abada gina masno kwanga yita uwa no ni mga tena jola gani wa mkwana muko abada mvumu koya manjidu ya konga tanaka o mjapan naga manono kakati no apoko na inu kubanga yita umpira kwa mungkeke nyugu wa mpuniriza o mungkeke mungi mkemu eno kwa mpuniriza isawo na uja kubanga uliye chigambo kakati no bagina kubana nika kumpula mpula bakulengeza wanembera ngabwe gina masno kubanga itambula ku radio Yachikumu sambu waka umu zemu inda palu Africa Radio Boye chito mwechiri wa kutatiswa wana kwenye Good Madison ya ino mpira Na guza kene wa goalkeeper Zeta Strom ya ina Nanga mwini wamba we Zeta Strom ya ino mpira Kakati ya kena kubanga jau wano Na jau mzio ino mpira guambanga Wadu ke misinde Ani agu ina Victor Yukarezi Na agu wakua nisawe na Ajaso nse kumpira Na agu funa kuwa no Nanga mwini wamba we Na kubakiri chimanga Nibatambula Biba ina Nanga mwini wa Tanaka ya ino mpira Na agu kanga mukeri Na kubane chimanga Agu wadani ito ya ino mpira na kumundizo mvukano yani yina kamara masekati wano wasamba bagina masuno kuanga beda ba mbira mwitu mwitambula Sembeda mweto mweli kwa mpuliriza kredi ya chukumu sambu Aka umuze kamera kamwenda Yonajyo sisi lukina masu nukubango uliriza kredi yene nsaji Angida masu nukubanti kwe waza Onkoli ya darabulonji ya ayari ya ino mpira Na samba kumpula mpula Aguadino neche manga Bagina masu nukubanga bagala kuyitao Baza ambula Baguza kwa masekati wano ya Victor Indarofu Agala kusima mpavu Na ajiteka wa Victor Yukarezi Ainagwa pasi gide wano Bagubide kutransiti Bibagu ina wa Japani Bibakanga mkwani baguza kwa go kipa Yesu Zuki ya ino mpira Bamuguba wano Alexander Ishaka Kipa na jemu muavu muavu Bagina kubwa wano makasekati Nekugela bukenzo na mfuka manjidu wako
nga Good Madison ya inompira napa masekati wano ne batambula ayagala kaga wano ayagala kubanga tumayo yehieni ya inompira naza kwale chengulu omvuka manyedwa kongale babye kara ebisinde misinde misinde nibagujawo teguna gwa bulonje ani aina masekati wano wagobye Victor Ndarofu nibagumubako oja kwale byasa wano yagwina kamada nakubakiri wana kamara imubir kamada basamba aba Japan basamba bibaino mpira baumisa diba na kwa masekati wano aligwa gwadeno oja kulabe imubire bagwade kamada ya gwadeni ni bagina masuku banga batambula imubire basamba bagina masuku bantbira babulunji na kumuzakiri wa kamada na tambula gwadedo wani emo baga la kubanga wate kaombera na kubakiri wa msinde msinde wa ntanaka na gamuliwa na gumuwa kichimanga iwoni wa ito nasima nasima nasima aligwa gwade emisinde miada ajebapa na guzakero na gamuliwa ayagala kusiba na asime mpamvu baje kombe geze bugenzi wa bwero pira gugeze bugenzi bwera badu mvuka na kamara abadageze masno kubanga ale ize ompira nganonyo mvuka manyidwa konga shugwara na yo mpira gugeze bugenzi wa bwero nibagambe genda kubera go kiki yegwanga irimanyidwa ko nga iri abasaje bana ba Swedi de Sweden International bagere kwa simu mpira gwa mpulini zonna ko rwalero wabulanga embira bwenga bweta amuda sigabigwanga bibiri egwanga irimanyidwa ko nga ya Netherlands ne gwanga irimanyidwa ko ya Japan baje kwa bava mu kibinja bagira ati kuzonga izida ko wabulanga ni Australia wa kwa best losers ya gere masino kubanga sazoni ya kulembede table Ubigwaide abagenda masino kubanga ayitawo bagenda kuba kaskompira basaje bana ba Swedi bakulengeza Alexander Isak sofa sibirunje akusaidiye gwanga bagenda kaskompira bakulengeza wano mvuka Stroud anyagenda kaska ye Good Madison mugende musete Good Madison mugende wali muntabwe wengende kuseka wenyini ya muntabwe gwe mugenda masino kubanga buddu kolona kunwalero baka sema no mpola mpola ani ino mpira na kujawo baduke byase byasa wano ani atambula yevuka Victor Okare e misinde no goalkeeper lisa tumu ya ino mpira na kanga na jawe chiwamvu chiwamvu apiri kuchala chimpade na gira masino kubanga jawo bakusaba kwa mbere mpira geze bugeze bwira badu mvuka wanero mvubuka ito yatumele mpira ne kuva uve bakurengeza aba Japan baina obutu bakoze baze byesize bitu ya bya ready ngo manya aba Japan musajja buli nyo buli sososo wine mbira zawe bugira masoni kawano mpola mpola ye Good Madison ya inompira maseka tuwano na kanga bulunja gwade kawani ye hieni maseka tuwano na atuma no na atuma na atuma pira wadano ya Ethan Elanga mfunye abade anonyo mvuka Anthon Elanga nasobode kubanga mufuna yariko mklabi ya mani yo walimu ndamu kwangeli ya mungereza nasaba kwa klabi ya Nottingham Forest kwangeli ya mungereza kasano alimu Newcastle kwangeli ya mungereza kwa ino mpili wanu wakila kubanga na nikampula mpula ba uliye chikabu chitambula yesu zuki ya ina na kubake chuamve chuamve ili ayami ya gina masu nukubanga kula natika we mbiro mbiro mbiro bakubi kumasakali kekisawe ogena chuli na kubake miada miada duon ya ino mpia duon na kubake chuamve chuamve bagina kujao adam na kufuna no ania ina ichima angiri wakina masu nukubanga watu ambula agwadu mvuka miada ya ina miada na kubake na kudiza kene mbaka mpula mpula agwadu mvuka na masekati na kubine itakara ya ino mpira na kumudiza ko ania ina yitanaka agala kusima na kubakini mpula mpula iwa ito aga ya kubiga wano na teka mpira bagujewo ani ya ayari ayari denja mani na kubo muavu muavu agwadu Anthon Elanga mkonye mkonefanyi na gambe kira pira free kick Anthon Elanga alikuli ya Buganda

gujewo mpola mpola gwatuleleza onaku rwalero bagenda mas nokubanga bera bakompola mpola nebaguza kwa no masekati anya ino mpira bagala kujawo nebakubaka ino mvuka ewaseko ayagala kuita oseko nebatumye chuwamve chuwamve chuwamfu misinde misinde bagala kuduka wano anya ina misinde misinde akumira mwano ugina bugenzi wano abadani mvuka duwani asindi semu kumusajari fali na mgamba no siye gendo kubere nkola kati bagenda kwa basimula no mpira wakulengeza bakulengeza mvuko na msindi semu kwa Good Madison bakutandise kwa nompola mpola batambula anya ina masekati wano bagina mas nokubanga bera babulonji nebaza wano Victor Victor Lindelof ya ina Victor Lindelof team captain we gwangi ya Sweden Victor Lindelof na kwa kwini mpola mpola agwadani agwadu mvuka wareno nebatambula bagina mas nokubanga bera ba anya gwina Yasin Ayari ya ina na atumye mpamve mpamvu bagubye kutransite nebaduke mobere bagwade Kamada Kamada ya ina na kuwa wano na mgamba soko mpe na tambula mugende bagwa dani sugawara ya ino mpina na kuwa masikati wano ni batambula ni masamba emo bini na kumudiza na gamba sabe kompona mpula yeseko na samba na kuwa batumye mpamve mpamve mpamve mpamvu na usibako aliagwina na kamara ya ina na kamara na